0: بہت خوبصورت بھائی ونڈرفل. ہاں جی میں تہاڈے نال اج دو شیئر کراں گا ٹھیک ہے
1: جی آن دے تے
0: اسی وی تیرے گیت وی ساڈے تیرے نے
1: واہ
0: اسی وی تیرے گیت وی ساڈے تیرے نے اوے تیرے ہی دن راتاں شام سویرے نے کدھروں آ جا آ کے دکھ ونڈا میرے میں کلا اے چندرے دکھ ودھیرے نے بھائی میں کلا اے چندرے دکھ ودھیرے تے دوسرا جی گلی وچوں ماہی لنگیا کوچ اڈیاں جھانجراں پاواں گلی وچوں ماہی لنگیا کوچ اڈیاں جھانجراں پاواں سوچاں چ پچھاڑیا گیا پھراں اڈدی وچ ہواواں سوچاں چ پچھاڑیا گیا پھراں اڈدی وچ ہواواں پھلاں والی تنگ کڑتی تے تھلے گھگرا سوف دا پاواں فلاں والی تنگ کڑتی تھلے گھگرا سوف دا پاواں تے پوچھاں والا پاواں سرما انگ انگ نو سان تے لاواں فلاں والی تنگ کڑتی تھلے گھگرا سوف دا سوف دا پاواں پوچھاں والا پاواں سرما انگ انگ نو سان تے لاواں میل مترا تیرا اون دی سویٹر آواں خوہ تے میل مترا میں تیرا اون دی سویٹر
1: کیا کہنے
0: جی
1: ویری نائس تھینک یو ویری مچ سر
0: رونقاں لائیاں ایک واری فیر گڈ وشز ساڈے سارے دیاں
1: تھینک یو سو مچ
0: تے پرماتما تہانوں تندرست رکھے تے تسی اسی طرح کھڑک دی آواز وچ بس سانوں سونے سونے گیت سناؤ
1: آپ کی بھی سیوا چ لگی رہا باجوہ صاحب نام ملاقات ہوندی رہے
0: تھینک یو
1: اوکے ہیو اے گڈ ٹائم
0: تھینک یو ہیو اے نائس ٹائم
1: دوستو
0: دلی تو رادھنا جی ونڈرفل لیڈی جڑے بہت خوبصورت گانے رونقاں دے پیار بھری بھاشا دے وچ گل کردے نے سو سجنوں اے سی ساڈا اج دا پروگرام جنہاں دوستاں نے رونقاں لائیاں جنہاں نے سنیاں ساریاں دا دھنواد تے اگلے ہفتے پھر سرچڈے تے سنڈے تہاڈی سیوا وچ حاضر ہوں گے ادوں تک دیشاں ودیشاں چ سن رہے پرواز ریڈیو فرینکفرٹ نے سارے سروتیاں نوں پیار بھری ست سری اکال آل السلام علیکم نمسکار اینڈ اے ویری ویری ویری گڈ ایوننگ آل دی لولی اینڈ سویٹ پیپل آف دس پلینٹ

0: اختر صاحب وعلیکم السلام سر کی حال چال نے تہاڈے تہاڈی آواز ہی نہیں سی آ رہی میں سوچا کہ
1: ٹھیک خیریت شکر الحمدللہ جی
0: ہاں جی ہاں جی تے کس طرح دا ویدر ہے پاکستان چارج
1: بس نارمل ہی کو کدی ماڑے موٹے بدل نے تو عام دھوپی
0: اچھا اچھا عام دھوپ لگی ہے اور سب پاکستان دا چڑھدی کلا ٹھیک ٹھاک ہو سارے راجی خوش
1: موجاں لگی ہیں جی موجاں
0: اللہ بھی تھی موجاں لوائی رکھے جی سارے پاکستان
1: بس جی دعا
0: ہاں جی
1: ہاں جی
0: اختر صاحب اج کی تسی سانو سنانا چاہو گے کی کہنا چاہو گے کہو جی گل بات کرو گے ساڈے نال
1: میں سر اج تہاڈے آ سندا پیا سی میلے دے حوالے دے نال ماشاءاللہ بڑا
0: اس تو پہلا سواد آن دیا تسی مینوں گل پوچھو کچھ اے سچ سچ میلہ میں اپنی اکھی ویکھیا سی اسی طرح ہی میلے چ واپریا سی تے اے جس طرح جن چاواں نال ہی بچپن چ میلے ویکھن جاندے ہوندے سن جن میں نام لئے نے سارے اوریجنل نام ادا ہی ہوا سی میلے سارا کچھ
1: صحیح ہے جی صحیح
0: ہے ہاں جی لاگے شاگے کہڑا میلہ لگتا جا مہما کے لگتے ہیں
1: سڈے لاگے میلہ لگ جاتا بابا تاج دین سرکار چشتیاں شریف سالانہ میلہ بہت تگڑا میلہ ہوں
0: اچھا
1: باقی جڑا ہے اور اس تو بعد جڑا پرانا میلہ یہ اس تو بعد چھوٹے چھوٹے میلے کئی تھاواں تے ہور لگدے نے تے سارے جڑے ہیگے آ پھر جٹ زمیندار بندے جڑے ہیگے آ پھر میلے ویکھدے نے میں آپ وی میلہ یعنی کہ نا شوق دے نال ویکھدا رہا تے اج میں جس تھان دے اتے بیٹھا یہ ریاست بیکانیر دے نال بہاول نگر ضلع پاکستان دے وچ تو او دی تحصیل ہرون آباد چک چھیوانار سی میرا چھیوانار چک دے نال اک ڈیرا ہے چودھری عبدل رشید دا ہاں جی انہاں دے ڈیرے بیلی نے میرے تو اتھے میں بیٹھا سگا تو اتھے ہی بیٹھا ہوا تے او سندا پیا سی پروگرام تو انہاں میں جڑا ہے نا اج تھانوں میں بھی میلہ دکھاونا تسی تے دکھایا
0: جڑا میلہ
1: لاگے میلہ لگ جاتا بابا تاج دین سرکار چشتیاں شریف سالانہ میلہ بہت تگڑا میلہ ہوں گا باقی جڑا ہے اور اس تو بعد جڑا پرانا میلہ یہ اس تو بعد چھوٹے چھوٹے میلے کئی تھاواں تے ہور لگدے نے تے سارے جڑے ہیگے آ پھر جٹ زمیندار بندے جڑے ہیگے آ پھر میلے ویکھدے نے میں آپ وی میلہ یعنی کہ نا شوق دے نال ویکھدا رہا اج میں جس تھان دے اتے بیٹھا یہ ریاست بیکانیر دے نال بہاول نگر ضلع پاکستان دے وچ تو او دی تحصیل ہرون آباد چک چھیوانار سی میرا چھیوانار چک دے نال اک ڈیرا ہے چودھری عبدل رشید دا ہاں جی انہاں دے ڈیرے بیلی نے میرے تو اتھے میں بیٹھا سگا تو اتھے ہی بیٹھا ہوا تے او سندا پیا سی پروگرام تو انہاں میں جڑا ہے نا اج تھانوں میں بھی میلہ دکھاونا تسی تے دکھایا
0: جڑا میلہ تسی دس سب تو ودیا میلہ لگدا تے ایدے وچ کول کبڈی